0: bunch of zoos. Kona, jo.
1: استوریلی چنار کی هارس فریگنسی بر مزدار شو واسب میں ہوں آپ کا ساتھی آر جی زیز شو واسب دوپہر کے 12 بجے تک ہر میئر ان اسٹوڈیو آپ مزہ لے کر سن رہے ہیں مزدار شو واسب شو کا حصہ بننے کے لیے 888-9904 از دا نمبر ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار 90.4 فالو شیئر سبسکرائب کریں ریڈیو چنار کے آفیشیل ہینڈلز کا فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام ایکس پر ڈاؤن لوڈ کریں ہمارا آفیشیل ایپ پلے اسٹور ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہی آپ ہمیں سن پائیں گے لائیو دنیا کے کسی بھی کانے میں ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار سٹے حق دھڑکاتے رہو میرے یار